gata, patu bum patu bum. Kidding gata, patu bum patu bum. Kidding gata, patu bum patu bum. Kidding gata, patu bum patu bum. Gata, patu bum patu bum. Kidding gata, patu bum patu bum. Kidding gata, patu bum patu bum. Kidding gata, patu bum patu bum. Kidding gata, patu bum patu bum. Kidding gata.